0: далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Янтарне FM.

улице, я скучаю.

0: кращішує на моїй землі.
1: Янтарне FM.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: радіо рідного міста.
1: В Україні 6 година. Янтарне ФМ.
2: Вчора блукали у спогадах, знову би цей той самий парк. Часто в моменті здавалося, що все ніколи не зміниться. До болі знайомі ті вулиці, де ми шукали маленькі невдачі. До болі знайомі обличчя, які я, можливо, уже не побачу.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо «Янтарне ФМ».

Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка.

0: Хвилина ранкової молитви на Янтарне ФМ зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні особливо помолімося за наших захисників і захисниць. Просімо Господа оберігати їх серед усіх небезпек, зміцнювати їхні сили та дарувати мужність і надію. Нехай Божа опіка супроводжує кожного, хто боронить Україну, а вдома на них дочекаються рідні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, бережи наших захисників і захисниць та даруй Україні мир. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто в собі не носить хаосу, той ніколи не породить зірки. Фрідріх Ніцше.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

тисячу, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені.

0: Цей день в історії.
1: 1812-й. Біля села Бородіно за 110 кілометрів від Москви відбулася 12-та година битва між великою армією Наполеона Бонапарта і російськими військами під командуванням Михайла Кутузова. Попри те, що жодна зі сторін не досягла очевидного успіху, росіяни залишили поле бою і відступили, що дало можливість французам без бою зайняти Москву. 1892-й. У США відбувся перший професійний боксерський поєдинок за правилами маркіза Квінсбері в боксерських рукавичках із трихвилинними раундами. 1940-й. В цей день 300 німецьких бомбардувальників здійснили наліт на Лондон і скинули на нього 337 тонн бомб, від яких загинуло 448 цивільних осіб. Це був перший з 57 авіанальотів на Лондон, які тривали до травня 1941 року. 1944-й. Радянський Союз оголосив війну Болгарії союзниці Німеччини. Наступного дня передові стрілецькі частини 3-го українського фронту увійшли на її територію. 1953-й. На пленумі Центрального комітету КПРС Микиту Хрущова обрано першим секретарем. Тривала боротьба за першість між оточенням Сталіна принесла йому у підсумку перемогу. Вже за 5 років він отримав всю владу, що раніше перебувала в руках Сталіна. 1984-й. У Римі помер багаторічний в'язень радянських концтаборів, патріарх Української греко-католицької церкви Йосиф Сліпий. Людина непохитної віри і могутньої сили духу, він з гідністю пройшов усі випробування та лишив по собі велику духовну та інтелектуальну спадщину, яка налічує 14 томів. 1986-й. Через 2 роки після здобуття Нобелівської премії миру за ненасильницьку протидію апатеїду єпископ Дезмонд Туту став архієпископом Кейптауна, першим чорношкірим у Південній Африці, що очолив англіканську церкву. 2009-й. У Софії, що у Болгарії, повністю відкрилася для пасажирів єдина лінія метрополітену, будівництво якої велося 40 років.
0: Цей день в історії.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Бістро «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Реклама.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали і мавки гукали піснями своїми. Та нашо мені ця богема і міфи, і легенди без твоїх очей, шукавіч

8:00 на годиннику. Всім доброго ранку. На зв'язку з тобою Софія Труш. Маємо сьогодні 7 вересня, понеділок. Починаємо ще один новий робочий тиждень разом із радіо рідного міста Янтарна FM. Я сьогодні буду з тобою на зв'язку до 12:00. То будемо насолоджуватися класною українською закордонною музикою і налаштовуватися на новий продуктивний робочий тиждень. Зараз демо послухаємо Дорофєєву з треком 747, а тоді почуємося з головними новинами.

0: тепер будемо розпочинати ранкове шоу із короткого огляду найважливіших новин і подій, які стосуються нашого міста. Тому роби гучніше та слухай.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: Новоїворівська міська рада інформує, що електрощитових житлових будинків на вулиці Липи 1 та 5, Шевченка 26, також Новояворівську і у Старичах замінено електролічильники на двотарифні. Роботи виконано за кошти інвестиційної програми «Нафтогаз Тепло». Окремо триває обговорення переведення будинків на вулиці Шептицького 5-7 та на вулиці Чових Стрільців 6 на індивідуальний облік електроенергії, а також винесення електролічильників з квартир мешканців на сходовій локації в будинку на вулиці Степана Бандери, 16. Яворівська громада з бюджету виділила кошти на придбання канцтоварів, шкільного приладдя для пільгових категорій дітей. Для 72 дітей, сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти та полонених захисників передбачили 2 тисячі гривень. Програму реалізували через Центр підтримки ветеранів війни. Для 22 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, по 4 тисячі гривень виділили. А програму реалізовує відділ освіти. Також допомогу отримали ще 28 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Цю програму реалізовує служба в справах дітей Яворівської міської ради. Маємо також оголошення, що в Новоїворівській громаді відбудеться тиждень спорту. До Дня фізичної культури і спорту будуть організовувати проєкти в 5 видах спорту. Це скандинавська ходьба, настільний теніс, шахи, плавання та велоперегони. А ще буде працювати дитячий спортивний форум. Кожен учасник отримує пам'ятну нагороду, призери медалі грамоту, діє попередня реєстрація. Деталі про яку вже є в наших соцмережах. Такі маємо основні місцеві новини. Свіжий випуск будемо слухати вже о 9:00. Ну і також слідкуй за всією оновленою інформацією в наших соцмережах, телеграм-каналі та у Фейсбуці Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
0: Щодо погоди, то у нас досить таки прохолодний ранок. Зараз в рідному місті в Новояворівську тільки плюс 10 градусів тепла, досить холодно. Правда, сонечко світить, так буде сьогодні протягом всього дня. Максимально нагріє до плюс 20. Але сьогодні опадів синоптики не передбачають. Такою погода, в принципі, буде по цілій Львівщині. У Львові зараз також плюс 10, максимум плюс 21. А от в столиці трошки тепліше, більше сонця. Зараз в Києві плюс 13, максимум плюс 23 градуси тепла. Тож сьогодні зважайте на погоду. Також маємо шиперовий вітер на Львівщині, то одягаємося тепліше. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Приходь, проїжджай, дивись асортимент або телефонуй за номером 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Хух. Щось все в тумані.
1: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
0: Реклама.
6: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: самого початку дня і з початку нового тижня будемо говорити про тренди, щоб кожен був в моді і знав, який принт цього сезону буде най-най. Власне, основним, головним трендом осені буде саме оленячий принт. Він поступово відходить вже на перший план, поступається леопардовому, бо саме леопардовий принт раніше займав такі провідні позиції, а от, власне, оленячий, він більш такий стриманий, делікатний, і новий сезон якраз таки пропонує цю альтернативу. Взагалі, хто ще не бачив, не дуже розумів, про що я говорю, він знову ж таки схожий до леопардового, але оленячий такий відрізняється невеликими світлими плямами, зазвичай на коричневому, бежевому, кремовому чи молочному тлі. І, власне, саме такий принт цієї осені буде супер-мега популярним. Знову ж таки, тваринні мотиви залишаються серед помітних тенденцій. І саме от така м'яка палітра оленячого принта робить його таким менш зухвалим. І його, в принципі, як самі дизайнери пророкують, легше буде поєднувати з якимись базовими речами. Знову ж таки, чи з повсякденним, чи навіть на стриманий офісний, просто базувати з базовими кольорами, наприклад, чорний, білий, кремовий, і вже будете виглядати супер класно, мега стильно. Правда, треба тут не перебільшити, мати оцей баланс, міру, але собі на увазі точно треба мати, що саме такий принт цього сезону буде дуже популярним.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.
1: Зараз трошки локального. Нагадаю вам, попередньо ми теж публікували в своїх соцмережах про те, що сьогодні і завтра на деяких вулицях нашого міста буде якийсь час відсутнє електропостачання. Тут йдеться про планові ремонтні роботи. Це буде проведення оперативних перемикань, пов'язаних з виведенням обладнання в ремонт. Вже сьогодні, 7 вересня, до 9-ї буде відсутнє електропостачання тимчасово споживачів групи 1 та 1-2. Тому, хто раптом дивується, чому зникло світло, це планові ремонтні роботи. І завтра теж не забудьте, що завтра теж на короткий час буде вимкнення на годинку з 16.30 до 17.30. Знову ж таки, в споживачів групи 1-1 та 1-2. Філія Новірської електромережі просить вибачення за тимчасові незручності. Власне, це лише годинка часу відсутності світла. Я думаю, що можна собі підлаштуватися, спланувати свої справи так, щоб ніяк це не повпливало на ваші плани, тому візьміть собі до уваги, а щоб надалі не пропускати таких важливих оголошень, то підписуйтесь на наші соцмережі, на телеграм-канал та на Facebook Янтарна FM.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06868816004.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Янтарне FM. Погода на Янтарне FM.
1: Поступово температура на Яворівщині піднімається. Вже маємо у Новояворівську плюс 12 градусів тепла. Досить таки прохолодний ранок, незважаючи на те, що сонячно. Максимальна температура сьогодні підніметься до позначки плюс 20. Маємо також на сьогодні пориви вітру до 5 метрів на секунду, але дощу синоптики нам на сьогодні не обіцяють. Бачимо також підключення із Івано-Франківська. Івано-Франківську зараз теж досить сонячно, але так прохолодно, теж плюс 12. Максимум температура підніметься до плюс 22 градусів тепла. Ну а партнером погоди на Янтарне FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівню можна знайти у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, або зателефонувати за номером 097 617 0109 097 617 0109.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

маємо таке повідомлення про те, що оркестр США все-таки відмовився співпрацювати з російським Скрипалем. Це дуже відомий симфонічний оркестр. Вони справді скасували свою заплановану співпрацю з російським Скрипалем Вадимом Рєпіним. І взагалі змінили програму концертів, які от були заплановані вже буквально на ці дні по Америці. Звісно, що цьому передував запит посольства України в США, де ми наполягали на тому, щоб не включати його до концертів. Взагалі раніше українські дипломати теж нагадували, що цей Вадим Рєпін, так, росіянин, він виступав з державним кремлівським оркестром на концерті, який був організований фондом Кремля до Дня захисника вітчизни. Всі ці аргументи, факти спрацювали, і от співпраця вже розторгнута насправді. Це дуже важливий знак, такі речі здаються дріб'язковими, але немає чого ні на спортивному, ні на культурних, так, якихось п'єдесталах бачити поруч з видатними, чи то українськими, чи то американськими, чи будь-якими іншими європейськими, наприклад, так, культурними митцями тих, хто з Росії. Тому цілком логічно, класно, ми далі продовжуємо цікавитися культурою, мистецтвом, надихатися і слухати те, що за кордону, але те, що звучить якісно, гарно, чисто, без якогось зайвого сміття.

0: який слухає весь світ на Янтарне FM.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

зараз поговоримо трохи про головний біль. Звісно, що класно, якщо він вас не турбує, але часто буває так, що особливо зі змінами погоди можуть бути якісь мігрені. Та й, в принципі, я думаю, що головні болі і є з нами, бо навіть на фоні якогось стресу чи будь-яких якихось таких подій все одно можемо відчувати так біль. Звичайно, що якщо це вже регулярно, то в першу чергу треба звертатися обов'язково до лікаря, але не обов'язково поспішати одразу пити якісь медикаменти. Є кілька простих способів, як можна полегшити біль без таблеток. І в першу чергу, коли ви відчуваєте якийсь такий пульсуючий біль, який починає вам наростати, спробуйте просто випити води. У вас може бути звичайне легке зневоднення, і це правда може спричинити такий тупий чи пульсуючий біль. Тому повільно випийте склянку води і так протягом кількох годин продовжуйте пити, вам має стати легше. Або ще одним класним способом є холодний компрес. Якщо є така можливість, прикласти собі охолоджений рушник чи пакет з льоду на 10 хвилин. Це допомагає при мігрені, особливо звужуються судини і зменшується активність нервових сигналів. Ну і ще один з таких способів – це ефірні олії. Дослідження свідчить, що деякі олії, які ви наносите на чоло чи на скроні, зменшують головний біль напруги. Тому таким способом теж можете скористатися, але зрештою, нехай і тебе, і нас всіх нічого ніколи не болить.

Зносили скаржі там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
6: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: В Україні 10-та година. Янтарне FM.
1: В Новояворівську на ЗСУ зібрали 400 тисяч гривень та хто знімав на відеореєстратор військовий аеродром на Львівщині. Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. І спершу локальне п'яте благодійне барбекю від ресторану «Дефіляда» відбулося в Новояворівську. Ця подія вже стала доброю традицією для міста. Щороку вона збирає все більше гостей. У 26-му її вперше організували на площі біля Палацу культури «Кристал», а не на звичному для гостей місці – запасному футбольному полі. Під час заходу вдалося зібрати 400 тисяч гривень на підтримку українських військових. Для гостей підготували, зокрема, концертну програму і виступи діджея. Для дітей організували розваги, а для всіх охочих – частування смачними стравами. Увечері біля ватри співали українських пісень.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Київ відвідали спецпредставники президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер. Тут вони провели перемовини з українською стороною, а також, зокрема, з європейськими партнерами. Йдеться і про Францію та Німеччину, а також Велику Британію. Відомо, що напередодні спецпредставники президента США відвідали Москву. Українська компанія, що спеціалізується в технологіях штучного інтелекту, увійшла в трійку переможців 19-го інноваційного конкурсу НАТО, присвяченого пошуку рішень для тривалого блокування роботи військових аеродромів противника. Переможців проєкту, організованого командуванням НАТО з трансформації та спільним центром НАТО Україна з аналізу підготовки та освіти, було оголошено у Варшаві. Як зазначається, конкурс «Постійне блокування аеродромів ворога» був спрямований на пошук технологій, здатних змушувати противника витрачати додаткові ресурси на відновлення авіаційної інфраструктури.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. На Львівщині громадянка Узбекистану знімала військовий аеродром і переміщення техніки та передавала отриману інформацію чоловіку, який перебуває в Росії. За версією слідства, саме він організував збір даних про Збройні сили України і давав жінці відповідні вказівки. Галицький район суду Львова дозволив проводити щодо нього спеціальне досудове розслідування. І це все про важливе і далі осіннє треки цього дня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Маємо у Новояворівську плюс 14 градусів тепла. Сьогодні, в принципі, і сонячно, але й трошечки захмарюватися небо буде. Максимальна температура підніметься до плюс 20 градусів тепла. Але маємо також пориви вітру, тому одягаємося по погоді, щось наверх обов'язково накидаємо, бо ранок прохолодний, та й вечори вже такі досить холодні, але от буквально в найближчі кілька днів синоптики попереджають знову ж таки про таке трошки потеплішання, а потім знову осіння погода в класичному своєму настрої повернеться до нас. Сьогодні, знову ж таки, по Львівщині максимально плюс 20 і без опадів. Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.
3: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: нові частоти. Один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.
1: Джері Хейл увійшла до міжнародного журі дуже престижної музичної премії Anchor Award 2026. Це для, в принципі, виконавців в сфері музики. Це насправді дуже важлива премія, тож українська співачка і авторка пісень буде оцінювати нових артистів на фестивалі в німецькому Гамбурзі. Разом з Джері Хейл переможця будуть обирати також і відома італійська співачка Доміціана, також будуть музиканти з Франції, з Британії, багато продюсерів. Сама церемонія відбудеться вже 18 вересня. В музичному світі це дуже насправді престижний такий фестиваль, крута премія, і вона щороку відкриває нові імена з міжнародним потенціалом, тому це дуже круто, що в складі журі буде наша українка Джері Хейл, як українська співачка та авторка пісень. Ну і звісно, куди ж без треку від Джері Хейл далі на радіо.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Янтарне FM 97.6 та 92.8.
1: Вчора вже відбулося п'яте благодійне барбекю від Дефіляди, і вже відомі перші попередні висновки. 400 тисяч гривень зібрали для українських військових вчора у Новояворівську. Було надзвичайно красиве, гарне дійство, тому вся команда Дефіляди в першу чергу дякує всім, хто прийшов, всім, хто задонатив. Це дуже-дуже важливо. І ще, окрім того, важливо, що саме місцевий бізнес вже п'ятий рік поспіль насправді об'єднує людей навколо доброї справи. Було дуже багато волонтерів, добровольців, наших талантів Новоярівської громади, які приходили, співали, хтось розмальовував, хтось розважав дітей. І, в принципі, от такими спільними зусиллями, об'єднавшися, маємо такий класний результат – 400 тисяч гривень. Дякуємо Дефіляді, так, дякуємо, зокрема, Людмилі Шастло, яка береться організовувати такі події. І знову ж таки, всьому Новояворівської громаді, які вчора прийшли і зробили таку велику, класну, добру справу.

0: Реклама.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Знову не бачиш, котра година?
7: А-а.
6: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
8: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: дефіля, де відбулося в Новояворівську. Ця подія вже стала доброю традицією для міста. Щороку вона збирає все більше гостей. У 26-му її вперше організували на площі біля Палацу культури «Кристал», а не на звичному для гостей місці – запасному футбольному полі. Під час заходу вдалося зібрати 400 тисяч гривень на підтримку українських військових. Для гостей підготували, зокрема, концертну програму і виступи діджея. Для дітей організували розваги, а для всіх охочих – частування смачними стравами. Увечері біля ватри співали українських пісень.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Де в Новояворівську на ЗСУ зібрали 400 тисяч гривень та хто знімав на відеореєстратор військовий аеродром на Львівщині. Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. І спершу локальне п'яте благодійне барбекю від

0: українською стороною, а також, зокрема, з європейськими партнерами. Йдеться і про Францію та Німеччину, а також Велику Британію. Відомо, що напередодні спецпредставники президента США відвідали Москву. Українська компанія, що спеціалізується в технологіях штучного інтелекту, увійшла в трійку переможців 19-го інноваційного конкурсу НАТО, присвяченого пошуку рішень для тривалого блокування роботи військових аеродромів противника. Переможців проєкту, організованого командуванням НАТО з трансформації та спільним центром НАТО-Україна з аналізу підготовки та освіти, було оголошено у Варшаві. Як зазначено, конкурс «Постійне блокування аеродромів ворога» був спрямований на пошук технологій, здатних змушувати противника витрачати додаткові ресурси на відновлення авіаційної інфраструктури.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині громадянка Узбекистану знімала військові аеродроми і переміщення техніки та передавала отриману інформацію чоловіку, який перебуває в Росії. За версією слідства, саме він організував збір даних про Збройні сили України і давав жінці відповідні вказівки. Галицький район суду Львова дозволив проводити щодо нього спеціальне досудове розслідування. І це все про важливе і далі осінні треки цього дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: Поступово температура піднімається. У Новояворівську маємо вже плюс 16. Сьогодні максимум плюс 20 по всій Львівщині. Але на вулиці суду трошки є пориви вітру, може бути прохолодно. Та й, в принципі, вже і ранки, і вечори такі досить холодні. Тому одягаємося по погоді. Сьогодні без опадів, а завтра взагалі синоптики нам передбачають, що має бути потеплішення. Завтра, післязавтра має дійти температура аж до плюс 27 градусів тепла. Тому ще на найближчі кілька днів нас солоджуємося такою досить теплою осінню. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Заїжджай, дивись, оглядай асортимент або телефонуй за номером 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
4: Тепер ще більше. Янтарна ФМ, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: говоримо про топ осінній продукт, який обов'язково треба вводити в раціон восени. Звісно, що мова йде про гарбуз. Його, в принципі, вважають одним із найкорисніших сезонних продуктів, бо він містить цілий комплекс вітамінів, мінералів. Ну і особливо цінним він може бути для підтримки здоров'я очей. А звісно, що з віком турбота про здоров'я очей стає особливо важливою. Тому обов'язково візьміть собі до уваги саме гарбуз, бо він містить вітаміни А, С, цинк та лютеїн. І поєднання цих речовин робить якраз такий овоч дуже потрібним для раціону людей, які, власне, і хочуть подбати про здоров'я своїх очей. Є, в принципі, дуже багато різних варіантів, що можна приготувати з гарбуза, різних всяких рецептів. Не обов'язково його їсти лише в вигляді якихось там каш, так, можна запікати, можна додавати до супів пюре, овочевих рагу, салатів, чи робити смузі. Ну, але, звісно, що розуміємо, що все одно ні один продукт не може повністю замінити, чи самостійно запобігти якимось там, так, захворюванням очей, чи відновити втрачений здір. Але чи буде гарбуз зараз особливо корисний і чи принесе користь, зокрема, і зору, то це точно так. Тому обов'язково приглядайтеся до цього овоча і вводьте собі його в своє меню.
1: Реальна реклама. Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
2: Це була соціальна реклама.
3: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.
1: Я хочу стати

0: вже скоро стартує тиждень спорту в Новоєворівській громаді, тому обов'язково встигніть зареєструватися, щоб раптом потім не забігати в останні вагони, бо, власне, це змагання, таке традиційне змагання активних, коли в громаді до Дня фізичної культури і спорту відбувається, власне, такий так званий тиждень спорту. Мета цього проєкту – це популяризувати здоровий спосіб життя, сформувати бажання займатися спортом, звісно, що розвивати фізичні якості і, звісно, зберігати, зміцнювати здоров'я мешканців громади. Тому абсолютно для всіх, хто є прихильниками здорового способу життя, ветеранів спорту, вчителів фізкультури, спортсменів, всіх запрошують, всіх охочих від 10 років взяти участь у змаганнях в 5 видах спорту. Це буде скандинавська ходьба, настільний теніс, шахи, плавання, також потім запланований кіт-спорт-форум, де, власне, будуть нагороджувати кращих спортсменів, велоперегони. Реєструйся на змагання, кожен учасник отримує пам'ятну нагороду, призер, медаль і грамоту. Посилання на реєстрацію є в наших соцмережах.
1: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: В Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Де в Новояворівській громаді впорядкували дорожній рух. Та що відомо про сад пам'яті у Львові на честь захисників, які загинули на війні. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Зараз час на важливе. І для початку локальна добірка. У Новояворівській громаді впорядкували рух біля вищого професійного училища. Відомо, що дорожна ділянка тут тривалий час залишалась складною для пішоходів та водіїв. Тож міська рада неодноразово отримувала звернення від мешканців із проханням покращити безпеку руху. Тож тут встановили два примусові обмежувачі швидкості, лежачі поліцейські, розмістили відповідні дорожні знаки та встановили обмеження швидкості до 30

0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У приміщенні Українського інституту у Швеції відбулася зустріч представників українських громадських організацій.

0: эти дозы ММ. Служба зовнішньої розвідки України провела зустрічі з радниками з питань національної безпеки лідерів європейських держав. Сторони обговорили стратегічні плани Росії та координацію міжнародних зусиль зі спонукання країни-агресорки до завершення війни. Наразі в Україні працюють 67 компаній, які можуть масово збивати реактивні дрони. Про це відзвітував президент України Володимир Зеленський. За його словами, нині є майже 5 компаній, які вже показали результат. Очікується і можливість виробляти дрони масово.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: міст Глинянський. Про це повідомили на сторінці «Львівмістобудування». Дерева висаджуватимуть родини полеглих військових. Площа нового простору становитиме 864 квадратних метри. І це все головне нині, тож тепер час для музики.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Дві громади, одне радіо. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: тисячі! Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама.
3: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: be born again.
1: Реклама.
2: Оце думи відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Я тобі так скажу, можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
4: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сні.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлі дні.
2: Реклама.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Де в Новояворівській громаді впорядкували дорожній рух. Та що відомо про сад пам'яті у Львові на честь захисників, які загинули на війні. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Зараз час на важливе. І для початку локальна добірка. У Новояворівській громаді впорядкували рух біля вищого професійного училища. Відомо, що дорожна ділянка тут тривалий час залишалась складною для пішоходів та водіїв.

0: Лежачі поліцейські розмістили відповідні дорожні знаки та встановили обмеження швидкості до 30 км на годину.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. У приміщенні Українського інституту у Швеції відбулася зустріч представників українських громадських організацій, ініційована посольством

0: лідерів європейських держав. Сторони обговорили стратегічні плани Росії та координацію міжнародних зусиль зі спонукання країни-агресорки до завершення війни. Наразі в Україні працюють 67 компаній, які можуть масово збивати реактивні дрони. Про це відзвітував президент України Володимир Зеленський. За його словами, нині є майже 5 компаній, які вже показали результат. Очікується і можливість виробляти дрони масово.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: проєкт «Глинянський». Про це повідомили на сторінці «Львівмістобудування». Дерева висаджуватимуть родини полеглих військових. Площа нового простору становитиме 864 квадратних метри. І це все головне нині, тож тепер час для музики.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
4: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
6: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Реклама.
4: Новояворівськ та Івано-Франкове разом. На хвилі Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.
3: Дві громади, один ритм. Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Який футбольний турнір відбувся в Новояворівську та що відомо про свято грецької культури у Львові? Вітаю, це Марія Канцеляристи.

Олега Русина зібрав 18 дитячих футбольних команд із громад області в Новояворівську. Це гравці 15 та 17 років народження. Підтримати учасників і вшанувати пам'ять Олега Русина прийшли його батьки Надія та Орест, брат Назарій з дружиною та бабуся. Тут визначили кращих

0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Уряд України залучив 7,4 мільярда гривень для надання зимової підтримки від міжнародних гуманітарних організацій. Це понад 380 тисяч родин у прифронтових регіонах. Прем'єр-міністр Сергій Корецький додав, що одноразово 19 400 гривень нададуть на проходження опалювального сезону. Підтримку скерують українцям, які найбільше її потребують. Це люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні родини, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки,

0: сумарний рахунок Мінсоцполітики України. Заяву подають через пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу до 30 жовтня. Виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. Обласний центр вперше провів свято грецької культури Панаїр. Також тут зафіксували рекорд України – понад 600 років безперервної історії проживання грецької громади на території України. В обладміністрації додали, що це традиційне релігійне громадське та родинне свято греків України, яке об'єднує людей навколо спільної історії, культури, духовних традицій та нематеріальної спадщини. І на цей момент це все, тож тепер музика.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Закрити.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brand Stock є взуття для кожної із них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brand Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Який футбольний турнір відбувся в Новояворівську та що відомо про свято грецької культури у Львові? Вітаю, це Марія Канцелярист. І зараз про факти доби. Спершу локальний 10-й турнір пам'яті Олега Русина зібрав 18 дитячих футбольних команд із громад області в Новояворівську. Це гравці 15-го та 17-го років народження. Підтримати учасників і вшанувати пам'ять Олега Русина прийшли його батьки Надія та Орест, брат Назарій з дружиною та бабуся. Тут визначили кращих гравців, а команд

0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Уряд України залучив 7,4 мільярда гривень для надання зимової підтримки від міжнародних гуманітарних організацій. Це понад 380 тисяч родин у прифронтових регіонах. Прем'єр-міністр Сергій Корецький додав, що одноразово 19 400 гривень нададуть на проходження опалювального сезону. Підтримку скерують українцям, які найбільше її потребують. Це люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери,

0: гідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні сім'ї. Частина коштів надійшла від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста через гуманітарний рахунок Мінсоцполітики України. Заяву подають через пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу до 30 жовтня. Виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. Обласний центр вперше провів свято грецької культури Панаїр. Також тут зафіксували рекорд України – понад 600 років безперервної історії проживання грецької громади на території України. В обладміністрації додали, що це традиційне

0: Релігійне, громадське та родинне свято греків України, яке об'єднує людей навколо спільної історії, культури, духовних традицій та нематеріальної спадщини. І на цей момент це все, тож тепер музика.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

громади. Одне радіо. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06868816004.
3: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
8: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.
1: Швабе, бай.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.

0: Кетеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

FM. 97,6 та 92,8.

0: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Реклама.

0: В Україні 16 година. Янтарне FM.
1: Еколи стартує запис дітей на катехизацію в храмі святих апостолів Петра і Павла та які порушення фіксують митники області. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер про головне. І до локального. У Новояворівській громаді стартує запис дітей на катехизацію 13 вересня в неділю. За підготовку до урочистого святого причастя в 27-му році в храмі святих апостолів Петра і Павла відповідатимуть сестра Марія та Анастасія. Перше заняття для дітей відбудеться 3 жовтня в суботу. Батькам потрібно мати із собою свідоцтво про хрещення дитини. Запис проходитиме після кожної літургії в підвальному приміщенні храму.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. У Міністерстві оборони України за підсумками зустрічі з радниками з питань нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії заявили, що Україна розраховує на посилення підтримки партнерів, щоб зменшувати здатність РФІ вести війну. Відомо, що міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий зустрілися з радниками з питань нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії – Еммануелем Боном, Гюнтером Заутером і Джонатаном Пауелом. З початку 26-го року міжнародні партнери передали українським енергетикам 4736 одиниць енергообладнання. Про це звітує Міністерство енергетики України. Це, зокрема, генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. У пункті пропуску Шегині-Медика митники виявили у 41-річного водія автовоза «Мерседес» партію електронних сигарет на понад 400 тисяч гривень. Відомо, що паралельно він віз із Польщі в Україну 2 битих машини, одну з яких мали передати благодійному фонду з Харківщини. І зараз це все про поточне, і нині музика звучить для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: 20% знижки на перші дві поїздки. ОнТаксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама.

0: офіціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
4: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів, водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Життєві дороги бувають різні, але в G-Brand Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brand Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви, дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Еколи стартує запис дітей на катехизацію в храмі святих апостолів Петра і Павла та які порушення фіксують митники області. Вітання, з вами Марія Канцеляріст, і тепер про головне. І до локального. У Новояворівській громаді стартує запис дітей на катехизацію 13 вересня в неділю. За підготовку до урочистого святого причастя в 27-му році в храмі святих апостолів Петра і Павла відповідатимуть сестра Марія та Анастасія. Перше заняття для дітей відбудеться 3 жовтня в суботу. Батькам потрібно мати із собою свідоцтво про хрещення дитини. Запис проходитиме після кожної літургії в підвальному приміщенні храму.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У Міністерстві оборони України за підсумками зустрічі з радниками з питань нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії заявили, що Україна розраховує на посилення підтримки партнерів, щоб зменшувати здатність РФ вести війну. Відомо, що міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий зустрілися з радниками з питань нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії – Еммануелем Боном, Гюнтером Заутером і Джонатаном Пауелом. З початку 26-го року міжнародні партнери передали українським енергетикам 4736 одиниць енергообладнання. Про це звітує Міністерство енергетики України. Це, зокрема, генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. У пункті пропуску Шегині-Медика митники виявили у 41-річного водія автовоза «Мерседес» партію електронних сигарет на понад 400 тисяч гривень. Відомо, що паралельно він віз із Польщі в Україну дві битих машини, одну з яких мали передати благодійному фонду з Харківщини. І зараз це все про поточне, і нині музика звучить для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо Янтарне.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат, все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня «Ніков» на «Сірка». Квитки вже на «Контрамарка» та в магазинах «MM Toys» у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. «Сірка», «Ніков». Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама.
3: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смокхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
5: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: В Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Де в Новояворівську на ЗСУ зібрали 400 тисяч гривень та коли стартує запис дітей на катехізацію в храмі святих апостолів Петра і Павла. Мої вітання з вами, Марія Канцелярист, і тепер випуск про події дня. І спершу про державу. Понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних місій виконали наземні роботизовані комплекси у серпні 26-го року. Це в 3,3 рази більше, ніж у січні. Про це звітує прес-служба Міністерства оборони України. Такі комплекси використовують на найнебезпечніших ділянках замість людей, щоб доставити боєприпаси, воду та харчування серед іншого. Від початку року в бойовій системі вже зафіксували близько 112 тисяч таких місій, і їх кількість зростає щомісяця.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального п'яте благодійне барбекю від ресторану «Дефіляда» відбулося в Новояворівську у 26-му. Його вперше організували на площі біля Палацу культури «Кристала», не на звичному для гостей місці – запасному футбольному полі. Під час заходу вдалося зібрати 400 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. У Новояворівській громаді порядкували рух біля вищого професійного училища. Відомо, що дорожня ділянка тут тривалий час залишалася складною для пішоходів і водіїв. Тут встановили два примусові обмежувачі швидкості, так звані лежачі поліцейські, розмістили відповідні дорожні знаки та встановили обмеження швидкості до 30 км на годину. У Новояворівській громаді стартує запис дітей на катехізацію 13 вересня в неділю. За підготовку до урочистого святого причастя в 27-му році в храмі святих апостолів Петра і Павла відповідатимуть сестра Марія та Анастасія. Перше заняття для дітей відбудеться 3 жовтня в суботу. Батькам потрібно мати з собою свідоцтво про хрещення дитини. Запис проходитиме після кожної літургії в підвальному приміщенні храму.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин спорту. 10-й турнір пам'яті Олега Русина зібрав 18 дитячих футбольних команд із громад області в Новояворівську. Це гравці 15-го та 17-го років народження. Підтримати учасників і вшанувати пам'ять Олега Русина прийшли його батьки Надія та Орест, брат Назарій з дружиною та бабуся. Тут визначили кращих гравців, а команди-переможці отримали кубки та нагороди. Деталі вже в наших соцмережах. І про погоду. У вівторок 8 вересня мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці в горах слабкий туман. Вітер південно-східний 3,8 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 градусів, а в горах 3-6 тепла. Вдень 23-28 із позначкою плюс. І тепер це все про важливе, тож нехай вечір триває музично.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: обійму.
1: Реклама.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
4: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
5: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем-кофішоп».
1: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: В Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Де в Новояворівську на ЗСУ зібрали 400 тисяч гривень та коли стартує запис дітей на катехизацію в храмі святих апостолів Петра і Павла. Мої вітання з вами, Марія Канцелярист, і тепер випуск про події дня. І спершу

0: реалізовані комплекси у серпні 26-го року. Це в 3,3 рази більше, ніж у січні. Про це звітує прес-служба Міністерства оборони України. Такі комплекси використовують на найнебезпечніших ділянках замість людей, щоб доставити боєприпаси, воду та харчування серед іншого. Від початку року в бойовій системі вже зафіксували близько 112 тисяч таких місій, і їх кількість зростає щомісяця.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального п'яте благодійне барбекю від ресторану «Дефіляда» відбулося в Новояворівську у 26-му. Його вперше організували на площі біля Палацу культури «Кристала», не на звичному для гостей місці – запасному футбольному полі. Під час заходу вдалося зібрати 400 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. У Новояворівській громаді порядкували рух біля вищого професійного училища. Відомо, що дорожня ділянка тут тривалий час залишалася складною для пішоходів і водіїв. Тут встановили два примусові обмежувачі швидкості, так звані лежачі поліцейські, розмістили відповідні дорожні знаки та встановили обмеження швидкості до 30 км на годину. У Новояворівській громаді стартує запис дітей на катехизацію 13 вересня в неділю. За підготовку до урочистого святого причастя в 27-му році в храмі святих апостолів Петра і Павла відповідатимуть сестра Марія та Анастасія. Перше заняття для дітей відбудеться 3 жовтня в суботу. Батькам потрібно мати з собою свідоцтво про хрещення дитини. Запис проходитиме після кожної літургії в підвальному приміщенні храму.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин спорту. 10-й турнір пам'яті Олега Русина зібрав 18 дитячих футбольних команд із громад області в Новояворівську. Це гравці 15-го та 17-го років народження. Підтримати учасників і вшанувати пам'ять Олега Русина прийшли його батьки Надія та Орест, брат Назарій з дружиною та бабуся. Тут визначили кращих гравців, а команди-переможці отримали кубки та нагороди. Деталі вже в наших соцмережах. І про погоду. У вівторок 8 вересня мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці в горах слабкий туман. Вітер південно-східний 3,8 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 градусів, а в горах 3-6 тепла. Вдень 23-28 із позначкою плюс. І тепер це все про важливе, тож нехай вечір триває музично.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товарс.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товарс.пл».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
7: Янтарная ФМ.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: нових Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама. Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимось. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Свіженький український трек.

Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: всі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама. Одна музика. Дві хвилі. 97.6 та 92.8. Янтарна.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо рідного міста 97.6.

Потім з'явиться у нас дитина.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
3: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Добігав навчальний рік у Новояворівському. Залишилось декілька

0: місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Анання. Вулиця Ш.Ком.UA. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
1: Реклама. Радіо «Янтарне ФМ».

0: Україні 22 година. Янтарне ФМ.
1: Радіо Янтарне ФМ.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8. Shine bright like a diamond.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: І скільки небо?

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
2: Радіо Янтарь.